0: Думи мої, думи з Україною, милою. Та я чого ж ти, доля моя, не дала умерти мені, як Остапу Загайлу? Це добра смерть, а я глупо, погано, обідно, хлопці.
1: Микола, тебе лучше?
0: Это ви, товариш політрук.
1: Я.
0: Спасибі вам.
1: За що?
0: Та й за вашу любов до України. В нашій армійській газеті ви так добре описали, як хоробро воював хлопець з-під Полтави, полем'ятчик Остап Загайло. Як умираючи, він бачив рідне село, білу хату звою, вишні та й яблуки у садку. Це дуже чудово.
1: Микола, на-ка, бери.
0: Хліб?
1: Ну же.
0: Що ви? Ні-ні, самі голодні.
1: Бери.
0: Спасибі, товариші політруки. Як вернетесь додому, поклоніться за мене Україні, рідному краю, який там вишні та й черешні.
1: Що з ним?
2: Обморок.
3: Входять лейтенант Шульц і фельдфебель Штумф.
4: Стать! Смирно!
3: Штумф показує на мертвого Купцова.
4: От, господин лейтенант. Убрать!
3: Шульц увидел Черненко, лежащего в обмороке.
4: Уберите его заодно.
5: Он еще жив! Жив!
4: Ах, жив! Вот теперь мертв.